0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.